0: هما قام بها المراقب العام، مراقب دولة أنجلمان إلى مدينة سخنين هناك، والتقى مع رئيس البلدية ورئيس اللجنة القطرية الأستاذ مازن غنايم، إضافة إلى عدد كيدا من مسؤولين ومن رؤساء سلطات محلية. محور الحديث عمليا كان قضية العنف والجريمة. تعالوا نستمع إلى ما قاله بعد خلال هذه الزيارة المراقب العام في دولة إسرائيل. تعالوا نستمع إلى ما قاله وتعليق وتعقيب من أيضا مازن غنايم حول هذه الزيارة وحول المطلب الآن للمجتمع العربي بأسره من أجل وضع حد للجريمة المستشرية في هذا المجتمع.
1: السنة الماضية מספר הרציחות במגזר הערבי הגיע קרוב ל-250 איש. מדובר בכמעט הכפלה לעומת הנתון בשנת 2020 בלבד, שעמד על 147 איש באוכלוסייה הערבית. רק בדוח שפרסמנו שבוע שעבר עלה כי קרוב ל-90% מהעסקים נדרשים ומהקבלנים נדרשים לשלם פרוטקשן. נוכח הנתונים החמורים החלטתי לפתוח בביקורת על האלימות בחברה הערבית והמיגור שלה, ועל מניעת השתלטות גורמי פשע על מכרזים ברשויות המקומיות. חייבים למגר את הפשיעה בחברה הערבית.
2: זה בפני כבוד המבקר, נרצח רופא, נרצח מנהל בית ספר, נרצח מהנדס, נרצח מנכ"ל עירייה, נרצח ילד בן 15, נרצחה אמא, כל האסון שהיא חוותה שהלכה לגן להביא את הילד שלה. זאת אומרת, המצב הזה לא יכול להימשך, ולכן משטרת ישראל הוכיחה בעבר, אם היא רוצה היא יכולה. ראינו מה עשו באשקלון, בנתניה, בכל הדברים. זה שאומרים שהחינוך של החברה הערבית והתרבות של החברה הערבית, אני לא מקבל את זה. 30% מהרופאים בבתי חולים זה מהחברה הערבית, אחים, אחיות, הייטק, חינוך, כל הדברים האלו. ולכן קטונתי מלאשים אנשי נתניה או בבאר שבע או אשקלון שאין להם לא התרבות ולא החינוך. אז לכן זה תפקידה של המשטרה, ואני באמת מפה בפני כבוד המבקר מבקש ממשלת ישראל שתתעורר ותעשה את העבודה כמו שצריך. אם לא, אז כנראה שזה תהיה תעודת עוני למשטרה ולאנשים שעוסקים במלאכה.
0: إذن كان هذا الصوت مازن غنايم، وقبله أيضا أنجلمان، على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. يرفض مازن غنايم وصم المجتمع العربي بأنه مجتمع عنيف. 30% من الأكاديميين، من المثقفين أو من الأطباء والطواقم الطبية في المستشفيات هم من المواطنين العرب، من المواطنين العرب. إذن هذا ما قاله أنجلمان في زيارته للمدينة، مدينة سخنين. يوم أمس عصرا مرة أخرى عاد في زيارة استفزازية إيتامار بن غفير، يعني ما بعرف، زيارة الهدف منها وسط يعني الاستعراض والجلب النظر، وطبعا الاستحواذ على العناوين وعلى الصور في حارة أو في حي بيارة دكة في يافا، وكان في تحت حراسة مشددة بمشاركة العشرات من عناصر الشرطة، وحرفيا يعني هناك بعد التلاسن مع سكان الحي قال لمن تواجد هناك بأنه صاحب الأرض وأنتم لستم أصحاب الأرض، هكذا قال بن غفير خلال زيارة الاستفزازية لمدينة يافا، تل أفيف يافا. تعال نستمع إلى ما قاله رئيس الهيئة الإسلامية هناك في حديث إذاعة الشمس يوم أمس عبد أبو شعري.
3: ساعة الصبح سمنا أنه في زيارة، ولكن يعني ربطنا بين الأمور على الأحداث الأخيرة اللي كانت في مدينة يافا، ما بعد ما قمنا بفعالية تلزيق صور الأطفال، مدينة أطفال غزة اللي استشهدوا خلال الحرب الإبادة، والأجواء التحريضية اللي كانت في المواقع التواصل الاجتماعي، فما تفاجأناش من الزيارة ولكن كنا جاهزين لها.
0: يعني ماذا يعني كيف تجهزتم؟ هذا السؤال.